Ase, e fiti sabre kosi se ebebo nonsia. Bebi a wo bia no kan ye ho. Na yensin kunwa. Yemfa nsem no entumi emfa embesom wo.